0: بنا
1: ظنوا ذو ذل فاعترفنا بيستو بابيه
0: فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج
1: خروج
0: فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل
1: ما شاء الله صدق الله العظيم
0: صدق الله العظيم الحمد لله habislah saya punya habuan insyaallah kita nak terus bersama dengan pendengar-pendengar kita yang nak semak bacaan insyaallah boleh telefon terus di 0421073 89. Rasa lega kan?
1: Ya, lega hati-hati.
0: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di talian?
1: Di Amar kot.
0: Oh, di Amar.
2: Aha.
0: Saudara Amar. Saudara Amar. Lama tak dengar saudara Amar, insyaAllah. Dah bersedia ke Amar?
2: Ya, dah.
0: InsyaAllah. Silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amar, ahlan, silakan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
1: ما شاء الله
2: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم

0: ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم
1: jelaskan sikit bunyi ya. Safir zai.
0: Ada safir.
1: Ha, seperti okay. Bunyi apa?
0: Bunyi berdesir.
1: Desir seperti lebah kan untuk zai. Okay.
0: Ya, ada tiga huruf bunyi desir sa, zai sin fat.
1: Bagus kamu Allah taala. Okay, lagi sekali.
0: Terima kasih Ustaz.
1: Wa man salaha min
0: آبائهم وأزواجهم وذرياتهم